Kuşçu Edike Çisekaitė. Popiežius Leonas XIV interviu televizijai NBC sakė, kad jaučia didžiulę meilę Jungtinėms valstijoms ir tam, kam jos atstovauja, bet tiesiog taip sutapo, kad yra amerikietis. Čikagoje gimęs Leonas XIV, pirmasis iš Jungtinių valstijų kilęs popiežius, kalbėjosi su Jungtinių valstijų transliuotojų per maldos ir muzikos renginį Pontifiko vasaros rezidencijoje. Paklaustas, ką beveik 1,5 milijardo katalikų vadovas myli Amerikoje, jis atsakė, kad labai daug dalykų. Iš motinos pusės pasakojo Leonas XIV, yra žmonių, kurie buvo ir vergai, ir vergvaldžiai. Leonas XIV, kaip ir jo pirmtakas Pranciškus, nekartą išreiškė palaikymą migrantams, o prezidento Trumpo administracijos susidorojimą su imigrantais Jungtinėse valstijose vadino nežmonišku. Šiais metais kilęs Trumpo ir popiežiaus konfliktas atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre ir galėjo paveikti Jungtinių valstijų rinkėjus katalikus. Leonas XIV sakė, kad kelionė į Jungtinės valstijas dar nesuplanuota, tačiau jis tikisi ten greitai apsilankyti.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai – D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso, įtrauktų į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną išsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai paplūdimiai, kuriems operacijos Overlord metu buvo suteikti Jutos, Omahos, Aukso, Džuno ir Kardo pavadinimai ir kitos su sąjungininkų išsilaipinimu susijusios vietos. Prancūzijoje išsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurie sudarė daugiausia Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3100 laivų perplaukė Lamanšo sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į šiaurės Prancūziją atplaukė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vienbalsiai nusprendė UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Sekmadienį paskelbė šio šalies kultūros ministerija. Kasmet beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgutų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė Lina Mendoni pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena šaliai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles keliasi į Lietuvą. Rugpjūčio 6-9 dienomis net 40 menininkų iš viso pasaulio išpildys savo kūrybines idėjas Vilniuje. Per beveik 30 veiklos metų festivalis suteikė platformą ir galimybes kurti tūkstančiams menininkų, tapdamas svarbiu urbanistinės kultūros traukos centru. Šią vasarą Bėgių parkas taps galerija po atviru dangumi, kur bus galima ne tik iš arti stebėti kūrybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, bet ir patiems sudalyvauti edukacijose. Meeting of Styles dalyviai Vilniuje paliks ilgalaikį pėdsaką. Naujamestyje bus nupiešta freska, o visą savaitgalį kūrėjai pieš ant Bėgių parke pastatytų specialių stendų. Planuojama, kad šie piešiniai ilgainiui persikels į vairias miesto erdves bei mokyklas. Į festivalį iš viso bus atrinkta 40 menininkų. Norintys dalyvauti, turi užpildyti registracijos formą iki gegužės 12 dienos oficialiame Meeting of Styles puslapyje. Renginio partneriai Geležinkelių muziejus atvers Bėgių parką ne tik kūrėjams, bet ir vilniečiams, kurie viso Meeting of Styles festivalio metu galės aktyviai įsitraukti. Vyks dirbtuvės edukacijos didžiai programa. Daugiau informacijos artėjant renginiui bus skelbiama socialiniuose tinkluose bei vilnius.lt.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: shit's gonna be crazy. I think we got it. Your love is my dream.
1: Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinis krizių valdymo centras ragina šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugėja aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimų prisideda ir sparčiai tobulėjantys dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Centras rekomenduoja organizacijoms nuolat atnaujinti naudojamų sistemų programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetu pasiekiamų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo, įskaitant socialinės inžinerinios bei dirbtinio intelekto pagalbą sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Pradinio įnašo reikalavimas pirmajam būstui mažėja nuo 15 iki 10%. Išsamiau Dita Česekaitė.
2: Įsigaliojo Lietuvos banko atnaujinti atsakingos skolinimosi nuostatai. Pirmą būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15, kaip buvo iki šiol. Bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradinių įnašų nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Centrinio banko vadovas yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori saugoti savo namus. Todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašo reikalavimą. Be to, jų vertinimų pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15% įnašą sunku net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamojo turto.
1: Europos Sąjungos ministrai rytoj surengs derybas vaizdo ryšių, kuriuose aptars migrantų antplūdį Seutoje, pranešė pareigūnai. Europos Sąjungos vadovams adresuotame laiške 21 šalies, įskaitant Lietuvą, lyderiai, paragino Airiją skubiai sušaukti neįlinį ministrų posėdį Europos atsakui į migrantų krizę Seutos eksklave koordinuoti. Šalių vadovai paragino nedelsiant svarstyti skubų Europos Sąjungos priemonių ir būtinos paramos tiekimą Ispanijai, siekiant atkurti veiksmingą bendrijos išorės sienos kontrolę ir užkirsti kelią tolesniems nekontroliuojamiems sienos kirtimams. Pasak lyderių, negalima leisti, kad nekontroliuojami masiniai sienos kirtimai, migracijos instrumentalizavimas ir kitos hibridinės grėsmės sukurtų įspūdį, jog neteisėtas migrantų atvykimas į Europos Sąjungą yra įmanomas ir gali virsti teisėtų buvimu. Laiške pabrėžiama, jog toks įspūdis skatintų tolesnius bandymus neteisėtai kirsti sieną, mažintų pasitikėjimą bendra migracijos politika ir turėtų pasiekmių visoms valstybėms narėms. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl antplūdžio apkaltino prekeivius žmonėmis, kurie skleidė gandus apie praėjusį mėnesį priimtą aukščiausio teismo sprendimą, kad jūra atvykę neteisėti migrantai negali būti nedelsiant gražinami.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Far beyond reaching.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniuje Panerių memoriale bus pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto Romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 Romų, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas prasidės simbolinė atminties kelio eisena. Susirinkusieji Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stoties iki Panerių memorialo, kur vyks oficiali Romų genocido atminimo ceremonija. Jos metu bus giedamas Romų himnas, taip pat aukų atminimas bus pagerbtas meninė programa, gėlių padėjimo ceremonija ir tylos minute. Vėliau Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyks konferencija Romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Organizatorių teigimu viena svarbiausių konferencijos diskusijų bus skirta Romų genocido memorialo Paneriuose ateities vizijai. Susitarimas dėl Maskvos namų griovimo artimiausiomis savaitėmis. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vilniaus meras teigė, kad derybos dėl vadinamųjų Maskvos namų griovimo artėja prie pabaigos, o susitarimą tikimasi pasiekti artimiausiomis savaitėmis. Šiuo metu vyksta techniniai ir procedūriniai derinimai tarp pastato bankroto administratoriaus valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei savivaldybės. Siekiama pasirašyti sutartį, kuri leistų pastatą nugriauti neišleidžiant viešųjų lėšų. Meras tvirtino iš premjero išgirdęs palaikymą tokiam problemos sprendimo modeliui. Šiemet jis iškėlė idėją pakeisti įstatymą ir sudaryti galimybės verslui Maskvos namus nugriauti savo lėšomis, kad savivaldybei tai nieko nekainuotų. Seime šiuo metu svarstomas siūlymas, kuris atvertų tam galimybę. Valstybės įstaigoms paramą leistų paimti ne tik paslaugomis, bet ir darbais.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Latvijos pasieniečiai vakar apgrįžė du migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota manimų nelegaliai patekti į šalį. Iš užsienio. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras pranešė, kad vieno tanklaivio plaukusio netoli Omano krantų kapitonas išgirdo sprogimą šalia laivo. Laivas ir įgula yra saugus. Incidentas įvyko už 20 jūrmylių į šiaurės rytus nuo Hasabo miesto Omane. Laivams rekomenduota plaukti atsargiai ir pranešti apie bet kokią įtartiną veiklą. Šis pranešimas pasirodė Irano institucijoms vakar paskelbus, kad šalis yra arti susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinės valstijos atšaukė didelio masto smūgius siekdamos suteikti galimybę diplomatijai. Šiandien ryte rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus, nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Egipto sveikatos apsaugos ministras nurodė visoje šalyje aktyvuoti reagavimo į nepaprastąsias situacijas planus, o greitosios pagalbos tarnyboms užtikrinti aukščiausią parengties lygį. Apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, sveiki. Valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra pranešė atnaujinus eismą dėl liūties buvusią apsemtą kelio atkarpą Vilniaus rajone po Vėduku jungiančią Avižienius ir Bukiškį. Eismas atkurtas vakar 22:40. Pasak įmonės visą dieną vykdyti intensyvūs paviršinio vandens šalinimo darbai leido stabilizuoti situaciją ir atkurti eismo sąlygas. Kelių priežiūra ties Vėduku Avižieniuose, kur dėl liūties susikaupė daug paviršinio vandens, skelbė nepertraukiamai dirbant nuo šeštadienio 23 valandos. Vilniaus rajono meras savo feisbuke rašė, kad labiausiai audra paveikė Avižienių ir Riešės seniūnijas. Pasak politiko, prioritetas teikiamas kliūčių nuo kelio šalinimui. Kiti darbai bus atliekami šiandien. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpjūčio 3-16 dienomis vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Šiuo laikotarpiu planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Nuo Liepos 16 iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70-80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Taip pat primenama, kad nuo Liepos 15 iki spalio 31 galioja papildomi žvejybos apribojimai. Verslinės žvejybos tvarkos pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę. Už pažeidimą gali būti skiriama bauda iki 350 eurų, o už šiurkščius pažeidimus iki 1750. Į Lietuvą migrantai bando patekti tuneliais, išsamiau pasakoja Edita Česekaitė.
2: Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimų į Lietuvą būdą per sienos liniją po žeme kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Pasak tarnybos vado, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Anot Liubajevo, Lenkijos pasieniečiai su tokiomis tendencijomis susidūrė jau prieš kelis metus ir savo patirtimi, kaip užkardyti tokius veiksmus, spėjo pasidalinti su Lietuvos pareigūnais. Liubajevas pasakojo, kad tarnyba turi įrangą, kurios pagalba galima fiksuoti kasamus tunelius, taip pat bando ir naujas technologijas.
1: Vakar spaudimo neatlaikė Kubos elektros tinklas, sukeldamas dar vieną nacionalinio masto elektros tiekimo nutraukimą. Socialiniuose tinkluose pranešė valstybinė energetikos įmonė. Kai Havanos gatvėse staiga dingo šviesa, buvo girdėti, kaip gyventojai sėdėjo lauke, bandydami bent kiek atsikvėpti nuo vasaros karščių, garsiai reiškė nepasitenkinimą. Kuba kenčia nuo nuolatinių elektros tiekimo sutrikimų, kuriuos lemia pasenus įranga ir Jungtinių valstijų energetinis embargas, sustabdęs reguliarų kuro tiekimą elektrinėms. Valstybinė įmonė pranešė, kad įvyko visiškas nacionalinės elektros sistemos atsijungimas, todėl šalis, įskaitant sostinės, staiga paniro į tamsą. Tai tik naujausias iš visos serijos visiškų elektros tinklų griūčių atvejų. Vos prieš 24 valandas tamsa apgaubė visą vakarinę šalies dalį.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: skatinti jo vystymasi. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Daugiau nei 1000 darbuotojų iš pirmaujančių dirbtinio intelekto bendrovių pasirašė atvirą laišką, kuriame raginama įdiegti apsaugos priemonės, leidžiančias reikalui esant sulėtinti sparčią dirbtinio intelekto plėtrą, ir įspėjama, kad ši technologija gali pranokti žmonijos gebėjimus ją suprasti ar kontroliuoti. Laiškė, kurį pasirašė 1171 tyrėjas ir vadovas iš tokių bendrovių kaip OpenAI, Meta ir Google, Jungtinių valstijų vyriausybė raginama prisijungti prie tarptautinių pastangų, kurti techninės reagavimo priemonės skirtas dirbtinio intelekto plėtrą. Tempui valdyti. Pasirašiusieji teigia, kad dirbtinio intelekto sistemos netrukus gali tapti pajėgios tobulinti pačios save be žmogaus įsikišimo. Didelė dalis programinės įrangos kodo technologijų įmonėse jau dabar yra sukuriamos dirbtinio intelekto, kurį prižiūri žmonės. Taškas, kaip pats dirbtinio intelekto vystymasis galės būti automatizuotas, yra plačiai laikomas galimų lūžio tašku. Nors sunku prognozuoti, kaip toks įvykis lemtų tolesnę pažangą, egzistuoja reali rizika, kad dirbtinio intelekto pažangos tempas greitai paspartės iki tiek, kad viršys mūsų gebėjimų suprasti ar kontroliuoti naujai atsiradusią sistemą, teigiama laiške. Pasirašiusieji laišką teigia, kad reikalingi suderinti tarptautiniai veiksmai, nes vyriausybės ir dirbtinio intelekto kūrėjai susiduria su konkurenciniu spaudimu nelėtinti vystymosi. Taip pat, pasak jų, dar neegzistuoja techninės priemonės ir teisinis reguliavimas, kurių reikia tokiam scenarijui valdyti. Šis laiškas buvo paskelbtas po incidento, susijusio su OpenAI modeliu, kurį daugelis technologijų pramonės atstovų įvertino kaip pavojaus signalą. Bandymo metu dirbtinio intelekto modelis gavo prieigą prie atvirų interneto ir savarankiškai įsiskverbė į kitos dirbtinio intelekto įmonės kompiuterinės sistemas, pasinaudodamas anksčiau netrastomis saugumo spragomis.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau, skirti ir mažesnės iki 60-90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1-3 mėnesių. Dabar už draudimo lenkti nepaisimą nustatyta 170-230 eurų bauda vairuotojams ir 450-600 eurų bauda teisės vairuoti neturintiems gyventojams. Be to šiuo metu už lenkimą gyvenamose zonose ir dviračių gatvėse, kur dabar jis draudžiamas, gresia privalomas teisės vairuoti atimimas nuo 3-6 mėnesių. Pasak ministerijos, šiuose zonose greitis ribojamas iki 20-30 km per valandą. Todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose. Vilniuje Panerių memoriale bus pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 romų, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas prasidės simbolinė atminties kelio eisena. Susirinkusieji romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stoties iki Panerių memorialo, kur vyks oficiali romų genocido atminimo ceremonija. Jos metu bus giedamas romų himnas, taip pat aukų atminimas bus pagerbtas meninė programa, gėlių padėjimo ceremonija ir tylos minute. Vėliau Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyks konferencija romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Sostinėje skvere Žirmūnuose planuojama įamžinti medininkų žudynių aukų atminimą. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vilniuje planuojama įamžinti medininkų žudynių aukų atminimą. Ta svarstoma padaryti skvere Žirmūnų mikrorajone. Sprendimą dėl to Liepos pradžioje priėmė Vilniaus savivaldybės tarybos istorinės atminties komisija. Idėja įrengti skverą ketinama aptarti ir suderinti su vietos bendruomenė, o galutinį sprendimą turės priimti sostinės taryba. Šiuo metu numatoma, kad medininkų didvyrių skveras atsirastų netoli Angelų sargų skvero, skirto atminti žuvusius policijos ir vidaus reikalų sistemos pareigūnus. Galutinai dar nėra sutarta ir dėl pavadinimo, tačiau aukų artimieji sakė norą, kad erdvė būtų suteiktas medininkų didvyrių pavadinimas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Vakar Trumpas teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad Iranas bei Jungtinių valstijų partnerė Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai ir Kataras prašė jo susilaikyti nuo smūgių, kurie jo teigimu būtų buvę didžiausia ataka nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Irano žiniasklaida paneigė, kad Teheranas prašė Trumpo nesmokti. Ankstesnis paliaubų susitarimas apėmęs Hormūzo sąsiaurio atidarymą žlugo ir nuo to laiko Iranas sugriežtino šio vandens kelio kontrolę.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė, skelbia portalas Verslo žinios. Kreditoriniai reikalavimai tuo metu, kaip teigia Verslo žinios, buvo patenkinti 9,6%. Tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8 milijonus 600 tūkstančių eurų. Metais anksčiau pirmąjį ketvirtį buvo patenkinta 12,4% reikalavimų. Skelbiama, kad per pirmus 3 šių metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotos neteismo tvarka. Remiantis pirmąjį ketvirtį pradėtų bankroto procesų duomenimis, matyti, kad daugiausiai įmonių bankrutavo didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos ir transporto bei saugojimo sektoriuose. Valstybinė darbo inspekcijos elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis mano VDI, pranešė inspekcija. Keičiamas tik elektroninių paslaugų posistemės pavadinimas, jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir naudojimosi principai išlieka tokie patys. Anksčiau EPDS buvo skirta daugiausiai darbdaviams, tačiau šiuo metu elektroninėmis paslaugomis joje gali naudotis ir gyventojai. Prisijungus prie mano VDI galima pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdaviui ir naudotis jam skirtomis paslaugomis. Vyriausybė suteikė paskolą Elektrėnams, bus perkama butų asmenims su negale. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
2: Vyriausybė pritarė, kad Elektrėnų savivaldybei būtų suteikta kiek daugiau nei 98 tūkstančių eurų valstybės perskolinama paskola apsaugoto būsto plėtrai. Paskola iki 23 metų laikotarpiui bus skirta projektui apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje finansuoti. Ji bus suteikta iš valstybės vardu pasiskolintos 300 milijonų eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų. Apsaugotas būstas – tai paslauga, kai intelekto ar psichologinę negalę turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią socialinio darbuotojo pagalbą. Įgyvendinant projektą Elektrėnuose ir Vievyje ketinama įsigyti 7 gyvenamuosius butus – 3 vieno kambario ir 4 dviejų kambarių. Jie bus remontuojami, aprūpinami būtinais baldais ir įranga bei pritaikomi apsaugoto būsto reikalavimams.
1: Japonija ir Jungtinės valstijos atliko suderintą jenos pirkimo intervenciją valiutų rinkoje, pranešė Japonijos finansų ministrė Sasuki Katajama. Penktadienį atliktos intervencijos imtasi po to, kai jena neseniai pasiekė silpniausią lygį per maždaug 40 metų. Katajama sakė, kad bendrais veiksmais buvo atremtas per nelyg didelis Japonijos jenos nepastovumas ir netvarkingi sviravimai. Jungtinės valstijos įsikišo Japonijos prašymų, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pažymėjo, kad Jungtinės valstijos ir Japonija palaiko gerus santykius, o finansinių požiūrių Jungtinės valstijos yra labai stiprios. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė, kad šiais veiksmais buvo atremti netvarkingi jenos sviravimai.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Vašingtonas pripažino, kad žalą atspindžių baseinui padarė nevykusiai atlikta renovacija. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas nutraukė bylą prieš buvusį olimpietį, kaltintą Linkolno memorialų atspindžių baseino apgadinimu. Departamentas pripažino, kad žalą baseinui padarė skubota ir nevykusiai atlikta renovacija, kurią nurodė atlikti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Atspindžių baseino renovaciją Trumpas prižiūrėjo asmeniškai, įskaitant ir naujos Amerikos vėliavos mėlynos spalvos dangos įrengimą. Tai buvo vienas iš kelių Jungtinių valstijų sostinėje vykdytų pagražinimo projektų, kuriuos Trumpas nurodė įgyvendinti prieš Jungtinių valstijų 250-ojo jubiliejaus minėjimą Liepos 4-ąją. Skaičiuojama, kad baseino dangos, dažymo ir sandarinimo darbų projektas kainavo mažiausiai 14 milijonų dolerių. Problemos išryškėjo beveik iš karto po darbų pabaigos. Danga pradėjo luptis, o dumbliai baseino vandenį pavertė drumzlinai žaliu. Dėl visų šių bėdų Trumpas nekartą pažėrė kaltinimų vandalams, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Trejų vasaros olimpinių žaidynių kanojų ir irklavimo varžybų dalyvis žiniasklaidai pasakojo, kad po ilgo pasivažinėjimo dviračio aplankęs atnaujintą baseiną ir pastebėjęs iš dalies atsilupusią dangos dalį. Jis sakė, įkišęs ranką į vandenį, norėdamas pačiupinėti atsilupusią dangą. Vyrui ruošiantis išeiti į sulaikį Jungtinių valstijų parkų policija. Jo teisininkų komanda siekė, kad byla būtų nutraukta. Jų teigimu, ši byla yra aiškus Trumpo valdymo laikotarpio politizuotos teisingumo sistemos pavyzdys. Anksčiau Trumpas grasino laisvės atėmimu visiems, kurie pamėgintų niokoti vieną iš jo svarbiausių renovacijos projektų. Jungtinių valstijų nacionalinės parkų tarnybos atstovai birželį sakė, kad dėl vandalizmo buvo suimti 5 žmonės. Dar 5 buvo surašyti federaliniai administraciniai protokolai.

Geras FM 90-ųjų ritmų. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Per pirmąjį pusmetį valstybinį kelių fondą iš viso surinkta beveik 90 milijonų eurų. Jie bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, skelbia fondo valdytoja bendrovė Via Lietuva. Skaičiuojama, kad iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta 36 milijonai 200 tūkstančių eurų. Iš jų 78% išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojo mokesčio vinječių surinktos lėšos. Palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, antrai ketvirtį valstybinių kelių fondą surinkta 26% daugiau lėšų, 50 milijonų eurų. Didžiausia šią augimo dalį sudarė Finansų ministerijos administruojamos fondo pajamos, kurios palyginti su pirmuoju ketvirčiu padidėjo 35%. Vidaus saugumą užtikrinančios tarnybos kitąmet prašo papildomų 350 milijonų eurų. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vidaus tarnybos, policija, ugnegesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų didesnį nei šiemet finansavimą. Vidaus reikalų ministras aiškina, kad reikia ieškoti ilgalaikio viešojo saugumo finansavimo modelio. Didžiausia papildomų lėšų poreikį įvardijo policijos departamentas. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad šiuo metu su finansų ministerija vyksta diskusijos dėl galimo statutinių tarnybų finansavimo modelio, o galutiniai sprendimai dėl papildomų lėšų ateinančių metų biudžete paaiškės artimiausiais mėnesiais.
1: Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą. Joje 34 metų vyras kaltinamas nepagarba teismui bei viešosios tvarkos pažeidimu. Baudžiamosios bylos duomenimis gegužės 18 dieną vykstant viešam teismo posėdžiui Kauno apygardos teisme, suimtas kaltinamasis, nesutikdamas su teisėjo priimtu sprendimu, viešai įžeidė teismo posėdžiui pirmininkavusį teisėją ir demonstravo nepagarbą teismui. Vyras į teisėjo perspėjimus laikytis teismo posėdžio tvarkos nereagavo, toliau vartojo necenzūrinius žodžius ir į teisėjo pusę sviedė dokumentų aplanką. Iki teisminio tyrimo duomenimis, tęsdama savo veiksmus, kaltinamasis du kartus ranka trenkė į stiklinę laikino sulaikymo patalpą. Nuo smūgių buvo sugadintas vienas sulaikymo patalpos stiklas su jį laikiusiu rėmu. Tokiais veiksmais buvo padaryta 360 eurų turtinė žala. Baudžiamajame kodekse už viešosios tvarkos pažeidimą ir nepagarbą teismui griežčiausia numatyta bausmė laisvės atėmimas iki 2 metų. Po naktį įvykusio dronų antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Wildberries priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kol kas vietos valdžios institucijos apie Ukrainos atakos prieš universitetą pasiekmes nepranešė, tačiau operatyvinis regiono štabas naktį keletą kartų įspėjo apie dronų smūgių grėsmę. Kaip praneša transliuotojo BBC tarnyba Rusijoje, bendrovė Wildberries Andras patvirtino, kad įmonės Wildberries logistikos centre Vladimiro srityje kilo gaisras. BBC duomenėmis nuo tokio pobūdžio antskrydžių jau nukentėjo daugiau nei 15 įmonei Wildberries priklausančių objektų.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai. Radio stotis Geras FM. Lėlė.

0: Ikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso, įtrauktų į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną išsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai paplūdimiai, kuriems operacijos Overlord metu buvo suteikti Jutos, Omahos, Aukso, Džuno ir Kardo pavadinimai ir kitos su sąjungininkų išsilaipinimu susijusios vietos. Prancūzijoje išsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurie sudarė daugiausia Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3100 laivų perplaukė Lamanšo sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į šiaurės Prancūziją atplaukė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vienbalsiai nusprendė UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Sekmadienį paskelbė šio šalies kultūros ministerija. Kasmet beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgutų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė Lina Mendoni pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena šaliai.
1: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskienė, laba diena. Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė Energesman teisme dar kartą nepavyko laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimo nutraukti mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti pakartotinį bendrovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, motivuodamas tuo, kad teismas šioje byloje jau yra priėmęs įsiteisėjusį sprendimą ir byla yra užbaigta. Apygardos teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusi nutartis neužkerta kelio dar kartą kryptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateikiant naują prašymą, jeigu jis grindžiamas naujomis aplinkybėmis. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje sumažinus atliekų deginimo apimtis. Skelbiamas papildomas 5 milijonų eurų kvietimas gyventojams gauti kompensacijas už pakeistus taršius biomasę naudojusius katilus į naujus šildymo įrenginius. Kiti kvietimai dėl iškastinių kūro naudojančių katilų keitimo ir toliau bus skelbiami įprasta tvarka kiekvieno metų ketvirčio pirmąją darbo dieną. Iškastinių kūro ar biomasę naudojančių katilų keitimui kvietimai bus skelbiami spalio pirmą dieną. Bus paskirstyta 10 milijonų eurų dotacijų. Į kompensacijas gali pretenduoti gyventojai, kurie jau įsirengė naujus nenaudotus penktos klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblių žemė vanduo, vanduo, vanduo, oras, vanduo ir oras, oras. Kompensacijos neteikiamos, jeigu nauji šildymo įrenginiai rengiami naujuose namuose ar tokiuose, kuriuose iki šiol nebuvo jokio šildymo įrenginio. Grūdininkai prognozuoja, kad derlius bus vidutinis, išsamiau apie tai Didė Česekaitė.
2: Grūdų augintojai sako, kad net lietums išguldžius apie 10% javų ir kitų grūdinių kultūrų, derliaus šiemet tikimasi neprastesnio nei pernai. Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtys. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad labiausiai nuo lietaus nukentėjo vasarinių miežių laukai, pupos, žieminiai kviečiai. Jo teigimu, šalies regionuose situacija laukuose nevienoda. Grūdų augintojų atstovas sako, kad kviečius kai kurie ūkininkai jau pradeda kulti, rapsų derlių kai kurie jau baigė nuimti, o dalis dar tik pradeda važiuoti į laukus. Anot Vanago, iš nuimto derliaus kokybės galima spręsti, kad jis bus vidutinis.
1: Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Trečiadienį popiet bažnyčioje numatomas oficialių asmenų vainikų padėjimas 18 valandą už Velionę bus aukojamo šventos mišios. Nuo vidurdienio ketvirtadienį prie Prunskienės palaikų stovės garbės arkyba. 13 valandą planuojama išnešti urną su palaikais ir pradėti laidotuvių procesiją į Antakalnio kapines. Čia bus sakomos atsisveikinimo kalbos Velionė pagerbta tylos minute, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigs salvės ir Lietuvos himno giedojimas. Prunskienė praėjusio savaitę mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė, po nepriklausomybės atkūrimo aktyviai dalyvavo šalies politikoje kelis dešimtmečius.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai. Geras FM.

Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Popiežius Leonas 14-asis interviu televizijai NBC sakė, kad jaučia didžiulę meilę Jungtinėms valstijoms ir tam, kam jos atstovauja, bet tiesiog taip sutapo, kad yra amerikietis. Čikagoje gimęs Leonas 14-asis pirmasis iš Jungtinių valstijų kilęs popiežius, kalbėjosi su Jungtinių valstijų transliuotojų per maldos ir muzikos renginį Pontifiko vasaros rezidencijoje. Paklaustas, ką beveik 1,5 milijardo katalikų vadovas myli Amerikoje, jis atsakė, kad labai daug dalykų. Iš motinos pusės pasakojo Leonas 14-asis yra žmonių, kurie buvo ir vergai, ir vergvaldžiai. Leonas 14-asis, kaip ir jo pirmtakas Pranciškus, nekartą išreiškė palaikymą migrantams, o prezidento Trumpo administracijos susidorojimą su imigrantais Jungtinėse valstijose vadino nežmonišku. Šiais metais kilęs Trumpo ir popiežiaus konfliktas atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre ir galėjo paveikti Jungtinių valstijų rinkėjus katalikus. Leonas 14-asis sakė, kad kelionė į Jungtinės valstijas dar nesuplanuota, tačiau jis tikisi ten greitai apsilankyti. Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Prezidentui vetavus Seime priimtas įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, parlamentas rugpjūčio pabaigoje turėtų rinktis į neeilinę sesijos posėdį. Anot Seimo pirmininko, dėl to apsispręs parlamento valdyba. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukėmi nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Jis pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjimas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo 1 dienos. Ministras pirmininkas pasiūlė Švietimo mokslo ir sporto ministerijai peržiūrėti 2022 metais patvirtintas bendrojo ugdymo mokyklų programas ir iš jų pašalinti Rusijos imperinius karus šlovinusio Michailo Lomonosovo tekstus. Premjero teigimu Lietuvos moksleiviai patriotizmo ir pilietiškumo neturėtų būti mokomi remiantis autoriais, kurių kūryba siejama su Rusijos imperinė ideologija. Vyriausybės vadovas taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiko Taraso Ševčenkos kūrybą. Pasak jo, tai padėtų Lietuvos jaunimui geriau pažinti ukrainiečių tautos tapatybę ir ją formavusius literatūros tekstus. Lietuvos aukščiausiasis teismas priėmė nagrinėti čekiukų byloje nuteisto buvusio parlamentaro ir buvusio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Andriaus Vyšniausko kasacinį skundą. Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Kaip anksčiau sakė Vyšniauskas, savo kasacinių skundų jis siekė panaikinti apkaltinamai apeliacinio teismo nuosprendį ir baudžiamai bylą nutraukti arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliaciniam teismui. Birželį apeliacinis teismas nusprendė, kad Vyšniauskas lieka nuteistas čekiukų byloje. Tiesa, teismo sprendimu politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda nuo 7,5 iki 6,5 tūkstančio eurų. Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismo sprendimo dalis, kuria Vyšniauskui skirtas draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje, palikta nepakeista. Valstybinė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikų situaciją. Toks sprendimas priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Susitikimo tikslas buvo sutarti dėl tolesnio bendradarbiavimo galimybių ir pirminio paslaugų poreikio šeimai. Vertinant vaikų situaciją bus patikslinama informacija dėl vaikų sveikatos iš jų gydymo įstaigų, vaikų nuomonės išklausys psichologas. Rytoj specialistai susitiks su Ukmergės rajono savivaldybės atstovais ir aptars klausimus dėl šeimai reikalingos pagalbos. Žlabių šeimos atstovė sakė, kad šeštadienį su vaiko teisų apsaugos specialistais buvo sutarta, kad vaikai iš šeimos nebus paimti. Prokuratūra pranešė, kad dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis yra atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Tyrimo metu bus vertinama ir įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tarptautinis gatvės meno festivalis Meeting of Styles keliasi į Lietuvą. Rugpjūčio 6-9 dienomis net 40 menininkų iš viso pasaulio išpildys savo kūrybinės idėjas Vilniuje. Per beveik 30 veiklos metų festivalis suteikė platformą ir galimybes kurti tūkstančiams menininkų, tapdamas svarbiu urbanistinės kultūros traukos centru. Šią vasarą Bėgių parkas taps galerija po atviru dangumi, kur bus galima ne tik iš arti stebėti kūrybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, bet ir patiems sudalyvauti edukacijose. Meeting of Styles dalyviai Vilniuje paliks ilgalaikį pėdsaką. Naujamestyje bus nupiešta freska, o visą savaitgalį kūrėjai pieš ant Bėgių parke pastatytų specialių stendų. Planuojama, kad šie piešiniai ilgainiui persikels į vairias miesto erdves bei mokyklas. Į festivalį iš viso bus atrinkta 40 menininkų. Norintys dalyvauti, turi užpildyti registracijos formą iki gegužės 12 dienos oficialiame Meeting of Styles puslapyje. Renginio partneriai Geležinkelių muziejus atvers Bėgių parką ne tik kūrėjams, bet ir vilniečiams, kurie viso Meeting of Styles festivalio metu galės aktyviai įsitraukti. Vyks dirbtuvės edukacijos didžiai programa. Daugiau informacijos artėjant renginiui bus skelbiama socialiniuose tinkluose bei vilnius.lt.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Praėjusį savaitgalį, skaitant penktadienį, bendrasis pagalbos centras fiksavo 18 800 pranešimų, kol kas daugiausiai šią vasarą. Ir kartu beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Per 3 dienas operatoriai su pranešėjais kalbėjo beveik 350 valandų. Iki šiol didžiausias skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausia per matavimų istoriją birželio savaitgalį – apie 18 700 skambučių. Per joninės buvo sulaukta beveik 12 000 skambučių. Savaitgalį dėl audros ugnegesiai keliasdešimt kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Labiausiai audra paveikė Avižienių ir Riešės seniūnijas. Po viaduku Avižieniuose kelininkai beveik parą šalino susikaupusį vandenį. Buvo uždarytas eismas. Į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėta trūkstama Viljelmui Germanui skirta užstato dalis 1 000 000 eurų. Kaip sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas, tai padaryta po to, kai teismas Liepos 29-osios nutartimi kaltinamajam pratesė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos. Kaltinamasis beveik 1,5 metų buvo suimtas, tačiau įstatymai neleidžia suėmime laikyti asmens ilgiau nei 18 mėnesių, todėl vasario viduryje Germanas buvo paleistas. Jam buvo skirtos 2 kardomosios priemonės – 1 000 000 eurų užstatas ir intensyvi priežiūra uždedant apykoje. Didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su buvusios konservatorių ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniu ir kitais asmenimis sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Ši baudžiamoji byla išskirta iš FoxPay ikiteisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtaria neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimą ir 100 tūkstančių eurų siekiančius kyšius. Po prezidento veto dėl kartelės dešimtokams atšaukimo Seimas rugpjūčio pabaigoje planuoja neeilinę sesiją. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Prezidentui vetavus Seime priimtas įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, parlamentas rugpjūčio pabaigoje turėtų rinktis į neeilinę sesijos posėdį. Anot Seimo pirmininko dėl to apsispręs parlamento valdyba. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukėmi nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnį reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Jis pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjimas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo 1 dienos.
1: Tęsime žinias. Paryžiaus teismas šiandien atmetė Rusijos televizijos komentatorės apeliaciją dėl nurodymo išvykti iš Prancūzijos. Institucijos ją apkaltino skleidžiant prokremlišką propagandą. Paryžiaus administracinis teismas teigė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Ksenija Fedorova neįrodė, jog nurodymas palikti šalį turi rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusį savaitgalį Prancūzija įpareigojo Fedorovą išvykti šalies ir įšaldė jos turtą. Vidaus reikalų ministras apkaltino ją skleidžiant Rusijos propagandą. 80 metų Brazilijos prezidentas paskelbė kelinti savo kandidatūrą spalį vyksančiose rinkimuose ir teigė esas puikios formos. Lotynų Amerikos kairiųjų pažiba Brazilijoje ne vienareikšmiškai vertinamas Lula da Silva siekė 4-osios ir paskutinės kadencijos, o savo kampanijoje prisistato kaip esą patikimas lyderis neramiais laikais ir atsvara pasauliniam kraštutinių dešinių iškilimui. Brazilijos konstitucija leidžia prezidentams dirbti 2 kadencijas iš eilės. Po pertraukos jie vėl gali kandidatuoti, o kadencijų skaičius per gyvenimą neribojamas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus regiono apylinkės teismas Elektrėnų gyventoje pripažino kaltu dėl viešo sausio 13-osios agresijos neigimo ir šiurkštausios menkinimo, skyrė jam 8 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, teismas išnagrinėjęs Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą, skyrė laisvės apribojimo bausmę, įpareigodamas vyrą šiuo laikotarpiu būti savo gyvenamoje vietoje, išskyrus laiką skirtą nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigas ar į darbą, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto ribų be jo priežiūra vykdančio institucijos leidimo bei pradėti dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje. Bylos duomenimis Elektrėnų gyventojas savo viešoje paskyroje socialinėme tinkle pasidalijo vaizdo įrašu apie sausio 13-osios įvykius ir teigė, esą po tanko vikšrais buvo paklikti ne žmonės, o manekenai. Teismo baudžiamasis įsakymas nebuvo apskųstas ir jau yra įsiteisėjęs. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Skelbiama, kad jis Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Teigiama, kad šiomis dienomis prezidentas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Nutarta iš naujo įvertinti šeimos iš Ukmergės rajono vaikų situaciją. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Valstybinė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikų situaciją. Toks sprendimas priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Susitikimo tikslas buvo sutarti dėl tolesnio bendradarbiavimo galimybių ir pirminio paslaugų poreikio šeimai. Vertinant vaikų situaciją bus patikslinama informacija dėl vaikų sveikatos iš jų gydymo įstaigų, vaikų nuomonės išklausys psichologas. Rytoj specialistai susitiks su Ukmergės rajono savivaldybės atstovais ir aptars klausimus dėl šeimai reikalingos pagalbos. Žlabių šeimos atstovė sakė, kad šeštadienį su vaiko teisų apsaugos specialistais buvo sutarta, kad vaikai iš šeimos nebus paimti. Prokuratūra pranešė, kad dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis yra atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Tyrimo metu bus vertinama ir įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.
1: Tęsime žinias. Rusijos opozicijos politikas Borisas Nadeždinas šiandien pranešė išvykęs iš jo šalies praėjus kelioms dienoms po to, kai dėl didėjančio valdžios spaudimo jis buvo priverstas stabdyti savo kandidatavimą rugsėjo mėnesį vykstančiuose parlamento rinkimuose. Vaizdo įrašas nufilmuotas priešais Eifelio bokštą Paryžiuje, paskelbtas Nadeždino Telegram kanale, pasirodė po to, kai Liepos mėnesį šis prieš karą nusiteikęs politikas buvo nubaustas bauda už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Anksčiau jam buvo suteiktas užsienio agento statusas. Šis įvertinimas neleidžia jiems siekti viešųjų pareigų. Nadeždinas išgarsėjo per nesėkmingą 2024 prezidento rinkimų kampaniją, kurioje, remdamasis savo rinkiminę taikos programą, siekė įveikti Vladimirą Putiną. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su Jungtinėmis valstijomis, tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai anksčiau pranešė, kad Iranas ir Omanas yra arti susitarimo dėl naujo jūrų maršruto per Hormūzo sąsiaurį, atskiro nuo esamų koridorių. Tuo metu Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas savaitgalį pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui su sąlyga, kad bus greitai paskelbtas susitarimas užbaigti konfliktą. Tačiau Irano žiniasklaida tai neigė.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar

Ir Varlė LT atsinaujinusiam Candy būtinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Seniukevičius, sveiki. Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremalią situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose, Avižienių ir Riešės seniūnijose. Teigiama, kad toks sprendimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių galimybių, kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Skelbiama, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Gyventojai, kurių turtas nukentėjo arba kurių valdose yra nuvirtusių medžių, kviečiami kreiptis į savo seniūniją. Savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas, buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, buvo apklaustas liudytojas iš Vokietijos, saugumo tinklo operacijų Europoje palaikymo vyresnysis direktorius, atsakingas už saugą kompanijoje. 24 siuntų su padegamaisiais užtaisiais buvo išsiunčiamos per DHL, viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Pasak jo, atlikus tyrimą nustatyta, kad abi siuntos buvo išsiųstos iš Vilniaus. Kartu jis pripažino, kad iki tų įvykių naudotos saugos priemonės buvo nepakankamos. Nors siuntiniai tikrinami rentgeno spinduliais, padegamieji įtaisai liko nepastebėti. Po minėtų įvykių saugos taisyklės esą buvo sugriežtintos. Dėl padegamųjų užtaisų per siuntų tarnybas išsiųstų į užsienį kaltinimai pareikšti Lietuvos, Ukrainos bei Rusijos piliečiams. Jie kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas daryti teroristinius nusikaltimus veikloje. Baigus liudytojų apklausą prasidėjo kaltinamųjų apklausos. Teismas nepriėmė dar vieno energijos man prašymo stabdyti sprendimą. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė Energijas Man teisme dar kartą nepavyko laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimo nutraukti mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti pakartotinį bendrovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, motivuodamas tuo, kad teismas šioje byloje jau yra priėmęs įsiteisėjusį sprendimą ir byla yra užbaigta. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje sumažinus atliekų deginimo apimtis.
1: Tęsime žinias. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, vadovavęs Jungtinių valstijų remiamoms deryboms su Rusija, bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Ukrainos prezidentas taip pat paskelbė skiriantis Igorį Klimenką nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi. Apie šios paskirimus skelbiama vykstant platesniai, ne viena reikšmiškai vertinamai Ukrainos vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarkai. Šimtai Graikijos ugniagesių šiandien ketvirtą dieną žylės kovojo su dideliais miškų gaisrais į šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų, tūkstančius hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Su ugnimi kovojo ir 21 gaisrų gesinimo lėktuvas. Tuo metu sunkioji technika įrenginėjo prieš gaisrinės juostas. Remiantis pirminiais tyrimais gaisrą praėjusią savaitę sukėlė kibirkštys iš privačios vėjo jėgainių elektros linijos, sulaikyti du įtariamieji elektros inžinierius ir rangovas. Jie turės atsakyti dėl gaisro sukėlimo. Sugedusios elektros linijos pastaraisiais metais buvo pagrindinė didelių miškų gaisrų priežastis Graikijoje.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: sulėtinti jo vystymasi. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Daugiau nei 1000 darbuotojų iš pirmaujančių dirbtinio intelekto bendrovių pasirašė atvirą laišką, kuriame raginama įdiegti apsaugos priemonės, leidžiančias reikalui esant sulėtinti sparčią dirbtinio intelekto plėtrą. Ir įspėjama, kad ši technologija gali pranokti žmonijos gebėjimus ją suprasti ar kontroliuoti. Laiškė, kurį pasirašė 1171 tyrėjas ir vadovas iš tokių bendrovių kaip OpenAI, Meta ir Google, Jungtinių valstijų vyriausybė raginama prisijungti prie tarptautinių pastangų, kurti techninės reagavimo priemonės skirtas dirbtinio intelekto plėtrą. Tempui valdyti. Pasirašiusieji teigia, kad dirbtinio intelekto sistemos netrukus gali tapti pajėgios tobulinti pačios save be žmogaus įsikišimo. Didelė dalis programinės įrangos kodo technologijų įmonėse jau dabar yra sukuriamos dirbtinio intelekto, kurį prižiūri žmonės. Taškas, kaip pats dirbtinio intelekto vystymasis galės būti automatizuotas, yra plačiai laikomas galimų lūžio tašku. Nors sunku prognozuoti, kaip toks įvykis lemtų tolesnę pažangą, egzistuoja reali rizika, kad dirbtinio intelekto pažangos tempas greitai paspartės iki tiek, kad viršys mūsų gebėjimų suprasti ar kontroliuoti naujai atsiradusią sistemą, teigiama laiške. Pasirašiusieji laišką teigia, kad reikalingi suderinti tarptautiniai veiksmai, nes vyriausybės ir dirbtinio intelekto kūrėjai susiduria su konkurenciniu spaudimu nelėtinti vystymosi. Taip pat, pasak jų, dar neegzistuoja techninės priemonės ir teisinis reguliavimas, kurių reikia tokiam scenarijui valdyti. Šis laiškas buvo paskelbtas po incidento, susijusio su OpenAI modeliu, kurį daugelis technologijų pramonės atstovų įvertino kaip pavojaus signalą. Bandymo metu dirbtinio intelekto modelis gavo prieigą prie atvirų interneto ir savarankiškai įsiskverbė į kitos dirbtinio intelekto įmonės kompiuterinės sistemas, pasinaudodamas anksčiau netrastomis saugumo spragomis.
1: Radio stotis Gera

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Vašingtonas pripažino, kad žalą atspindžių baseinui padarė nevykusiai atlikta renovacija. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas nutraukė bylą prieš buvusį olimpietį, kaltintą Lincolno memorialo atspindžių baseino apgadinimu. Departamentas pripažino, kad žalą baseinui padarė skubotai ir nevykusiai atlikta renovacija, kurią nurodė atlikti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Atspindžių baseino renovaciją Trumpas prižiūrėjo asmeniškai, įskaitant ir naujos Amerikos vėliavos mėlynos spalvos dangos įrengimą. Tai buvo vienas iš kelių Jungtinių valstijų sostinėje vykdytų pagražinimo projektų, kuriuos Trumpas nurodė gyvendinti prieš Jungtinių valstijų 250-ojo jubiliejaus minėjimą Liepos 4-ąją. Skaičiuojama, kad baseino dangos dažymo ir sandarinimo darbų projektas kainavo mažiausiai 14 milijonų dolerių. Problemos išryškėjo beveik iš karto po darbų pabaigos. Danga pradėjo luptis, o dumbliai baseino vandenį pavertė drumzlinai žaliu. Dėl visų šių bėdų Trumpas nekartą pažėrė kaltinimų vandalams, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Trejų vasaros olimpinių žaidynių kanojų ir irklavimo varžybų dalyvis žiniasklaidai pasakojo, kad po ilgo pasivažinėjimo dviračio aplankęs atnaujintą baseiną ir pastebėjęs iš dalies atsilupusią dangos dalį. Jis sakė, įkišęs ranką į vandenį, norėdamas pačiupinėti atsilupusią dangą. Vyrui ruošiantis išeiti į sulaikė Jungtinių valstijų parkų policija. Jo teisininkų komanda siekė, kad byla būtų nutraukta. Jų teigimu, ši byla yra aiškus Trumpo valdymo laikotarpio politizuotos teisingumo sistemos pavyzdys. Anksčiau Trumpas grasino laisvės atėmimu visiems, kurie pamėgintų niokoti vieną iš jo svarbiausių renovacijos projektų. Jungtinių valstijų nacionalinės parkų tarnybos atstovai birželį sakė, kad dėl vandalizmo buvo suimti 5 žmonės. Dar 5 buvo surašyti federaliniai administraciniai protokolai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: pagreitinti jo vystymasi. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Daugiau nei 1000 darbuotojų iš pirmaujančių dirbtinio intelekto bendrovių pasirašė atvirą laišką, kuriame raginama įdiegti apsaugos priemonės, leidžiančias reikalui esant sulėtinti sparčią dirbtinio intelekto plėtrą, ir įspėjama, kad ši technologija gali pranokti žmonijos gebėjimus ją suprasti ar kontroliuoti. Laiškė, kurį pasirašė 1171 tyrėjas ir vadovas iš tokių bendrovių kaip OpenAI, Meta ir Google, Jungtinių valstijų vyriausybė raginama prisijungti prie tarptautinių pastangų, kurti techninės reagavimo priemonės skirtas dirbtinio intelekto plėtrą. Tempui valdyti. Pasirašiusieji teigia, kad dirbtinio intelekto sistemos netrukus gali tapti pajėgios tobulinti pačios save be žmogaus įsikišimo. Didelė dalis programinės įrangos kodo technologijų įmonėse jau dabar yra sukuriamos dirbtinio intelekto, kurį prižiūri žmonės. Taškas, kaip pats dirbtinio intelekto vystymasis galės būti automatizuotas, yra plačiai laikomas galimų lūžio tašku. Nors sunku prognozuoti, kaip toks įvykis lemtų tolesnę pažangą, egzistuoja reali rizika, kad dirbtinio intelekto pažangos tempas greitai paspartės iki tiek, kad viršys mūsų gebėjimų suprasti ar kontroliuoti naujai atsiradusią sistemą, teigiama laiške. Pasirašiusieji laišką teigia, kad reikalingi suderinti tarptautiniai veiksmai, nes vyriausybės ir dirbtinio intelekto kūrėjai susiduria su konkurenciniu spaudimu nelėtinti vystymosi. Taip pat, pasak jų, dar neegzistuoja techninės priemonės ir teisinis reguliavimas, kurių reikia tokiam scenarijui valdyti. Šis laiškas buvo paskelbtas po incidento, susijusio su OpenAI modeliu, kurį daugelis technologijų pramonės atstovų įvertino kaip pavojaus signalą. Bandymo metu dirbtinio intelekto modelis gavo prieigą prie atvirų interneto ir savarankiškai įsiskverbė į kitos dirbtinio intelekto įmonės kompiuterinės sistemas, pasinaudodamas anksčiau netrastomis saugumo spragomis.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.